Fudbalska reprezentacija Španije prvi je finalista svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. U polufinalu odigranom u Dallasu Španci su savladali Francusku rezultatom 2:0. Drugo polufinale igra se večeras od 21 sat u Atlanti, gdje će se sastati Engleska i Argentina.

U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Lokalno su mogući pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 37 stepeni Celsijusa.

Fudbalska reprezentacija Španije prvi je finalista svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. U polufinalu odigranom u Dallasu Španci su savladali Francusku rezultatom 2:0. Drugo polufinale igra se večeras od 21 sat u Atlanti, gdje će se sastati Engleska i Argentina.

U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Lokalno su mogući pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 37 stepeni Celsijusa.